स्वकार्यार्थ स्वपति स्वस्य कारणः स्वयंभु स्वयं ज्योतिः स्वं ब्रह्मा स्वं परायणः स्वात्मज्ञस्वमनोधर्म स्वयं देव स्वयं परः स्वं स्वं देवस्वस्वनाथ स्ववीरश्च स्वसुन्दरः स्वयं सिद्ध स्वयं साध्य स्वयं वरस्वकर्मविते स्वयं बुद्धिः स्वयं सिद्धिं भूः स्वयं गुणः।